Puna i jormi kruko la rupi kohoni. Hwa o shumi kruzmi ni pi kokeni bako Kyoto i mepo pi per kulere. Lere ni shishaji ohi kaja loju solere i mepo na. Wa i joshi namo jalopi kohoni. Wa o shushi na komi ni pi kokeni bako Kyoto i mepo pi per kulere. Lere ni chichaji ohi kaja loju solere. Wa i joshi namo jalupi kohoni. Kohoni sorupo pijope ruhu kajuhupo. Hu makrimo kure i meloju tochi itikomovu techore. Wao oke mani sopu oli mukukuji. Kuji oke na liko raivu e koho. Kohoko rako to o osorupo apu kuhukrasu. Krasu a noko buio elo kajosu a solole i memuina.